0: sopi goqishën del.
1: E si gjallë se des mund sun visam pasolam.
0: E sopi goqishën del.
1: E si gjallë se des mund sun visam pasolam.
0: E sopi goqishën del.
1: E si gjallë se des mund sun visam pasolam.
0: E sopi goqishën del.
1: E si gjallë se des mund sun visam pasolam.
0: E sopi goqishën del.